0: enseñó, también te ayudaba en las clases de matemáticas, me imagino, ¿no?
1: Yo también le supe a eso. Yo le enseñé a mi hija a que entienda el español bien.
0: Ándale.
1: De años, a que entienda bien el español con todo y el albur. Ella sabe cuándo le están hablando en doble sentido para, y no se deja.
2: ¿Sabes qué? Eso es muy importante porque ahora sufro de eso.
0: Sí.
2: Yo no le entiendo para nada los albures. I was like, papá, ¿por qué me enseñaste?
0: Fíjate,
2: no me enseñaste.
0: Y fíjate, Arturo, su papá de esa idea es chilango y no le enseñó albures. Hazme el favor.
2: Porque me quería cuidar.
1: Dios santo.
0: Sí, no, eso es importante. Y Arturo, tienes un punto muy, muy, muy importante. O sea, también, papás, hay que enseñarles español a nuestros hijos. O sea,
2: sí,
0: en la escuela van a aprender el inglés, en la casa es el español.
2: Sí, eso sí, porque yo duré varios tiempos no hablando español y sufrí un poco, pero ahora empecé a practicar más. Y aunque lo digo mal, no importa, tú síguele y algún día sí lo vas a agarrar. I promise.
0: Sí, exactamente. Dijo la pocha acá, en el del Freeway Show. Thank you. Thank
2: You're
0: you.
2: Welcome, my friend.
3: Para que se te pase el tráfico, el Freeway Show.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
6: Do you have trouble getting in and out of the bathtub? Are you afraid you'll slip and fall entering or exiting a tub? SafeStep walk-in tubs can transform your bathtub from an area of concern to a calming refuge. Call them today at 1-800-373-9155 and save $1,600. SafeStep walk-in tubs and showers are proudly made in Tennessee and offer an ultra-low step-in, avoiding that difficult climb over a traditional bathtub wall. They also offer a variety of therapeutic benefits that may help soothe your aching muscles and joints, increasing your mobility, boosting your energy, and improving your sleep. SafeStep walk-in tubs are designed to easily fit your existing tub space and are often installed in as little as one day. Just dial 1-800-373-9155 today to save $1,600 and receive a free shower package. That's 1-800-373-9155 for a free, no-obligation consultation and to save $1,600. SafeStep walk-in tubs. Safety never felt so good.
3: Los éxitos que te prenden están aquí. 96.9 La Caliente.

0: ahí vienen más rolas que te prenden. 96.9, La Caliente.
1: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
2: Arrestado, te ayudamos. Accidente, te ayudamos. Estrés o lesión en el trabajo, te ayudamos. DUI o violencia doméstica, te ayudamos. Cuentas médicas, te ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. No juzgamos, ayudamos. Defensa criminal, lesiones personales, compensación laboral, víctima o acusado, te ayudamos. Antes de actuar, llama. Una llamada puede cambiarlo todo. 800-333-3676. 800-333-3676. O visite defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida. La Liga Defensora.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Julio Sinchoa les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Sinchoa.
0: Desde los estudios de Julio Sinchoa. Más música caliente, el 96.9.